ko e tatai ni osi tamu ni te ua fitu pia mi he ua i he hoatani ahua ni mai ni o si rai ua fe ua o no pia ko e tapol kama foki o kuhoko tano he mala espoti kaptonga mai lei pia pe foki ki a laurerei tui plotu pia mo amelia kafa ka ko e hoatani ku kau mai foki mai fai fi kau malolo a faki kafa